На троні царствує Ніро, вся світа з ним. Над Колізеєм, словно гром, то звук труби дает сигнал голодным львам, бегут рабы.